0: Love Me Tender var jo dette. Og da må man vel gi svaret på Frankrike. Hvor ligger det? Har du peiling, du?
1: Østeuropa.
0: Østeuropa, ja.
1: Ja.
0: Hvorfor det? Har du flyttet på da?
1: Nei da.
0: Hvorfor har du ikke det?
1: Nei, det var litt tungt.
0: Var det tungt, ja?
1: Ja, jeg orker ikke det.
0: Østeuropa?
1: Ja.
0: Nei, nå har du drukket for meg.
1: Jeg drukker for meg, i hvert fall i Europa.
0: Ja, det gjør det jo. Men det ligger i vest, sier jeg, røken.
1: Var det vest?
0: Ja.
1: Å, ja. I hvert fall i Europa.
0: Ja, da, det var det. Det
1: øst, øst og vest og nord og sør, i hvert fall
0: i
1: Europa.
0: Ingenting, det er i hvert fall i Europa, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da hadde vel du en trekningsliste, hadde du ikke det?
1: Det er jeg, vet du.
0: Ja, nå er vi jo veldig spente.
1: Og da er det jo som vanlig 10 bingo-brett til en mandag. Og de heldige vinnerne, det er Greta Pettersen, Gro Serigstad, Bjørg Bjerkestrand, Helene Borga, Kirsti Reidun Amundsen, Mari Madsen, Reiden Irene Todnem, Elisabeth Lode og Anita Hatland og Vigdis Feiling. Altså Vigdis Feiling, Anita Hatland, Elisabeth Lode, Reidun Irene Todnem, Mari Madsen, Kirsti Reidun Amundsen, Helene Borga, Bjørg Bjerkestrand, Gro Serigstad og Greta Pettersen.
0: Ja, da gratulerer vi jo de.
1: Det gjør vi. Vi håper jo at det er gevinst.
0: Det gjør vi. Og som jeg sa innledningsvis, de blir ikke utsendte i juli.
1: Nei, men de som venter på noe godt, de venter ikke forgjeves.
0: Ja, de får de i august.
1: Ja.
0: Og juli, da er det liksom sånn, det der løgnet ordet, vet du. Her nære.
1: Ja, var det ikke en sang vi hadde tidligere om det?
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja, ferie.
0: Ordet ferie, ja. Det er ikke norsk engang.
1: Nei, det er ikke hvor det kommer ifra, da.
0: Det er latinsk.
1: Er det det, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt utroligt.
1: Det er flott,
0: det. Det kommer i alle fall i løpet av august måned.
1: Det gjør de.
0: Så den som venter på noe, så du sier venter ikke på Jesus, og da kan det være at du kan vinne litt på det også.
1: Vi håper jo på det.
0: Ja, det gjør vi. Da er det noen som vil bli med meg hjem her. Ikke jeg som lurer, men han Tommy Fedvang som lurer.
1: Og da er det Reidar Hansen som ville det.
0: Ja.

Der var vi jo ferdige med Betelodesynden. Vi var jo det. Da skal vi vandre videre. Ingrid, da er det turen kom til deg. Og da vil du ha Olli Åstin og melodien In My Next Life. Altså i mitt neste liv må jo det bety på norsk, sånn cirka.

0: Her skal gå.
1: Og der var den melodien der, ferdig den nok, vet du. Ja, da må vi jo gjerne ha en tilleggsopplysning som vi hadde. Juli, vi er vel midtveis i juli, er vi ikke det? Ja, bortimot. Kom over i august. Så skal vi faktisk alt ha en søndagssending. Hva søndag det blir, det har vi ikke helt avklart enda, men det blir en ekstra søndag i august måned. Så da vil jeg si, da er det jo helgesending både fredag, lørdag og søndag akkurat den helgen der. Får vi se hvordan det går, bare så dere vet det. Skriv det bare gøyre. Sånn at dere er med oss når dagen kommer. Så kommer vi tilbake når vi har fått fastlagt datoen. Så ligger vi du alle godt an, så vi kan jo glede oss allerede nå, vet du. Så har vi litt å se frem til, vet du, før skolen begynner også gjerne, det er aldri godt å vite. Vi må ha spørsmål. Vi er jo i juli, vi har passert i mai for lenge siden, og jeg tenker på 17. mai. Da skal vi ha tag i noen ord som vi bruker å si den dagen der. Og de ordene der, de bruker vi å si to ganger. Før vi sier ordet hurra. Hva slags ord er det vi bruker å si da, før vi sier hurra på 17. mai? Ja, nå så du sånn øvide brisling.
2: Gjorde jeg?
1: Ja.
2: Ja, men jeg kan jo ikke røpe det.
1: Nei, vet du det da?
2: Ja.
1: Nei.
2: Ja, tenk, jeg vet det.
1: Gubba noe.
2: Jeg er ikke flink.
1: Jo, jeg må si det.
2: Ja.
1: Får du ikke ringe inn og svare? Da.
2: Ja, nå får jeg gå og ringe inn og svare.
1: Det får du gjøre.
2: Ja, jeg må gjøre det nå. Men jeg får springe på travelt nå.
1: Det er to ord vi sier. To eller tre ganger før hurra på 17. mai.
2: Stort sett er det to.
1: Stort sett er det to.
2: Ja, det er det.
1: Orker vi en gang det som er gode?
2: Ja.
1: Men stort sett er det to.
2: Ja,
1: kan det være tre.
2: Kan være tre, men
1: stort. Og så kommer hurra etterpå.
2: Ja.
1: Men det er de ordene der.
2: Nei, nå må jeg springe.
1: Vi er på jakt etter, da må du springe og ringe til deg selv.
2: Ja, nå må jeg springe. Nå hører jeg telefonen ringe.
1: Akkurat.
2: Ja,
1: fantastisk.
2: Nå må jeg springe.
1: Ja, ja, du tar deg en lett joggetur.
2: Ja, da, det går fint det.
1: Ja, da skal vi oppfylle Nelly sitt ønske. Det skal vi gjøre, vet du, og da er det jo Pussycats, Who Gonna Love You. Og det var Nelly Tengs som da ønsket seg den.

0: Bonnie Tyler, det, ja. Vi har spilt mye av Bonnie Tyler i kveld, vi har jo gjort det. Så det får jo være vår hyllest til den største artisten som har hørt om noen gang. Og takkene for all den flotte musikken hun har da gitt oss i en år, og det har ikke vært lite. Vi begynte vel på 70-tallet, hvis det så jeg kan huske, og frem til dagstarto omtrent. Så en del plader har det jo blitt, og litt sånn medaljer har hun også fått, har jeg sett på fjernsyn. Ja. Men det var noe så, da har vi en melodi igjen, vi har jo det. Da var vi ferdig med Hege Renate og Hans Røken, vi var jo det. Og da har vi Smokey, han må jo få sin, Tora der Trion, og 13 dag så snoa, ja. Da er vi inne på julen, 13 dag jul tenker jeg på da, men det er nok ikke det vi gjør da, er det vel?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det var litt tidlig til å ha jul nå.
0: Nei, det var jo ikke det, vet du.
1: Nei da.
0: Jeg har tenkt jul hele kvelden, jeg.
1: Ja, ja, så det. Ja. Jeg kan for ikke.
0: Ja.
1: Det er greit å begynne tidlig, så er vi klar.
0: Det tenkte jeg på det der hurra også, men jeg fikk ikke det til å stemme inn, liksom.
1: Nei, det stemmer ikke helt det.
0: Men man kan jo si god jul, hurra.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men ikke i kveld.
1: Nei, ikke i kveld.
0: Hva sier vi i stedet for da?
1: Hipp, hipp.
0: Hurra.
1: Ja.
0: Ja, for 17. mai.
1: Ja.
0: Da må vi litt tilbake til den søndagen som var planlagt i august. Ja, da var jo tanken at da skulle du få prøve deg.
1: Da skulle jeg få prøve meg.
0: Ja, og ser du på det, bare sånn at vi får en liten feelings på det.
1: Ja, og det ble jo spennende å prøve.
0: Ja.
1: En gang må jo være den første.
0: Og det blir det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall sånn som du har sagt, så da må jeg bare følge opp.
0: Mhm, og da begynner sommerfuglene å komme allerede.
1: Ja, de fyger jo på travelt noe så alldeles.
0: Ja, det er det. De jobber øvertid nå i en månedstid.
1: Ja, nå arbeider de øvertid så det heller.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nå er jeg aldri arbeidet så mye som nå.
0: Ja, men det er godt å holde de i aktivitet, er det ikke vel?
1: Ja, de er så i aktivitet som du kan få de.
0: Herligt.
1: Nå er det noe egentlig det.
0: Ja, er det ikke?
1: Ja, det er vel det. Ja, ja, vi kjenner vi lever.
0: Ja, det er litt av en meny, da. Kan du ikke finne noe annet å ete enn i det elendige sommerfuglene dine?
1: Ja, jeg skal prøve. Jeg må bytte meny nå. Nå ja, er det.
0: Ja, det kan ikke være mye mettet i noen sommerfugler.
1: Nei.
0: Om du har det i magen, så nei.
1: Nei, det ble så urolig. De arbeider både natt og dag, så det, ja. jeg kan ikke ha det sånn.
0: Nei, du kan ikke det.
1: Nei, jeg må fôre dem et eller annet, så roer seg. Bytte med ny og sånn.
0: Ja. Så når den dagen der kommer, så håper jeg at du får en travel aften.
1: Det håper jeg for så vidt også på, ja. At folk vil være med meg og lytte og ringe inn og...
0: Lover det, du skal ikke få tid til å strikke i hvert fall.
1: Nei, det har jeg ikke tid til.
0: Nei, det har du ikke anledning til.
1: Nei, jeg skal ikke strikke.
0: Da må du ta i bruk beina dine til den jobben.
1: Ja, da var det i hvert fall multitasking på høyt nivå.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, nei, jeg kan ikke strikke. Nei, det går ikke.
0: Ja, ja, du kan gjøre så mye med beina. Husker du de der som malte før i tida?
1: Ja, de var jo flinke.
0: De malte julekort, det var julen igjen.
1: Ja, ja, det var julen.
0: De der fote håndmalende kunstnere, var det det?
1: Ja. Ja.
0: De malte rett og slett
1: munn, med foten. Munn.
0: Var det munnen?
1: Ja, det var munn, og så var det fødene.
0: Munn og føde, ja.
1: Ja. Og de ikke sitte mange eksemplarer av det som har vært malt av munn og... Og føde, og det er jo helt utrolig hva de får til.
0: Ja, er det ikke vel? Det må sies til å være godt jobba.
1: Det er godt jobba.
0: Ja, men det var i den tiden vi fikk julekortet, nå gjør vi ikke det lenger.
1: Nei, det er slutt, det var mange år siden det var.
0: Ja, det er mange år siden.
1: Ja, men uansett, i den tiden det faktisk ble delt ut, de var jo flotte da.
0: Det var det, så lå en sånn banksir oppi, så du kunne gi dem noen kroner hvis det er at du følte for det.
1: Ja, kunne støtte dem litt. Men de var veldig flinke, de som hadde lagt det da.
0: Det var de.
1: Så det var et imponerende stykke arbeid.
0: Godt jobbet.
1: Det var det.
0: Så får vi se om det kan være noe for andre kunstnere å
1: prøve.
0: Gjør tilsvarende.
1: Ja, ja, de kan jo prøve også.
0: Tenk på Nedrømmen, ja, når han kan prøve.
1: Nedrømmen, ja.
0: Ja, hva tror du det er?
1: Nei, det gjenstår jo å se.
0: Det gjenstår å se.
1: Ja, tror ikke det.
0: Ja. Ja, ja, vi gjør en utfordring, så ser vi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, men da var det jo kveldens siste Trudelutt-melodi. Kall det hva du vil. Torada-trioen med 13. dags snoa

Og det var Smokey som ville den. I det klokken har passert midnatt med 3 timer, 9 minutter, 37 sekunder. Her I Sandnes så det jo litt måned, 17 varmegrader og regner med det andre. Så livet herligt. Da må vi få gang på trioen vårt.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Nick.
1: Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.

0: ferie, det med Inge Åsted. Og det var Else Hjermestad Solheim fra sist lørdag som jeg ikke fikk med. Men vi skal ta en første innring og si hallo, hallo.
1: Hallo, det Kjell Arne Ovland fra Sandnes.
0: Ja, god kvelden.
1: God kveld.
0: Så...
1: fotballtida.
0: Mm-hmm. Ja, ikke sant vel? Mm. Ja, det blir spennende nå i kveld.
1: Det kan bli veldig spennende, men da får vi se.
0: Ja, ja. Her er det bare å følge med på.
1: Vi på noen litt andre veien jeg også, som mange gjør, vet jeg.
0: Ja.
1: De tror jeg liksom ikke helt si det, men de er glad at vi håper selvfølgelig.
0: Det er lov å håpe.
1: Men det er et vanskelig lag i møter, så det er greit.
0: Stemmer det. Det stemmer det.
1: Mm. Mm. Sånn er det.
0: Ja.
1: Mye gode spillere.
0: Der er det. Veldig mye gode.
1: Men det er jo Norge også sånn sett, men det er jo klart vi har ikke den stemmen til England. Ja.
0: Nei, de har nok ikke det.
1: Rett og slett ikke det.
0: Nei.
1: Nei da. Mm.
0: De må nok få en litt ferskere blod, tenker jeg, og de ser ganske gode, tenker jeg, etter hvert.
1: Jeg tror det, ja. Tror ja. Det.
0: Så tør å kjøre litt hardt på.
1: Det var en del av faren i England også, som har vært med en del år, sånn. Så
0: ja.
1: Det er i køyen og disse forskjellige, så det er jo klart det er mange. Det er mange gode, så jeg sier.
0: Der er det. Det er helt sant.
1: Så
0: får vi se. Mm-hmm. Så får vi se i løpet av noe, da. Hva så?
1: Ja, ja, i ettertid er det vel halv ett, og det er vel formell i hvert fall noe om det blir ekstra omgang eventuelt, og hva som skjer, det ser vi, vet ikke hva.
0: Stemmer det. Mm. Gjør det.
1: Så må vi bare ta kvelden sånn som han kommer.
0: Jeg er nødt for det. Det er ikke så mye annet jeg gjør.
1: Det er ikke det.
0: Nei, det er helt sant.
1: Neida. Sånn er det.
0: Sånn er det.
1: Jo da. Ja da. Ja. Så da blir det en sånn lørdag, sånn her på litt radio og litt inn i midler og ja. Litt sånn her og på, så kommer ja. Det der.
0: Må det.
1: Mm. Mm. Det er nok en del som skal det, tenker jeg.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Man rekner mest med det her nede, at vi ser hvordan det utarter seg.
1: Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men det er greit.
0: Det er det. Sånn er det.
1: Det er sånn. Sånn er det, vet du.
0: Ja. Det er helt sant.
1: Jo da.
0: Jo da.
1: Nei, men da hilser jeg bare til dere i studio, du og Bjørg, og så tar jeg bare
0: alle
1: til kjent i dag og litt der, og så har vi tog det meste.
0: Ja, skulle vi gjerne gitt svaret på spørsmålet?
1: Ja, det skulle vi vel også, det var jo Russland som fant
0: det. Stemmer det.
1: De er helt sant. De er ganske store i forhold til Canada, så er det på nummer to.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er ja. Mest 8000, ja.
0: Ja, det er ganske mye. Ja, der er det. Det er stort land.
1: Mm. Mm. Ja, det er veldig stort land.
0: Det er det.
1: Det er det. Jo da.
0: Jo da.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men da får du noe god sending videre.
0: Jo, takk.
1: Snakkes med til hver.
0: Men gjør det, så får du kose deg med kampen.
1: Ser jeg som sagt utover kvelden. Jo, jeg sier takk for det.
0: Ja. Gjør det, vet du. Mm.
1: Klart det.
0: Ok. Ha det, ja. Ja, det var Kjell Arild Hovland, eller han borte i striden, som jeg sier. Nytt spørsmål. Og da spør jeg, hvorfor er et kontinent er det tørreste? Hvorfor et kontinent er det tørreste? Det lurer jeg på. Og mens vi venter på svar, så setter jeg på mods med Tore Tange.

0: mot sted med Tore Tang. Og vi sier god kveld, Nøystein ringer og sier hallo, hallo.
1: Hei du.
0: Hei du.
1: Ja, det er på Sirevåg.
0: Det var det, vet du. Skal vi ta spørsmålet med en gang, så er vi ferdige med den?
1: Ja, det var Antarktis.
0: Stemmer det, du. Da krysser man helt ut.
1: Ja, det ja. Var greit.
0: Ja. Og du har hatt en fin dag, og...
1: Ja, det var... Altså, det var ikke så varmt, så de... Så jeg sier, så de løp litt her.
0: Ja, han var litt kaldere trekk i dag.
1: Det var han litt kaldere trekk. Jeg var ute som optimist. Jeg gikk jo som optimist, jeg gikk inn som pessimist nesten.
0: Ja, ikke sant vel? Ja, ja. Det er sant,
1: det. Men det var litt kaldt.
0: Ja, jeg kjente det var kaldere trekk i dag, men det skal jo bli enda varmere, sier de, så får man vente og se.
1: Ja, ja, det var ikke varmt i dag, altså.
0: Nei, det var ikke det. Det er helt sant.
1: Nei.
0: Nei, da. Var ikke det. Og du også er klar til kampen, rekner jeg med?
1: Ja, det står nok klar her, Anne, så når jeg sover litt, nå er jeg klar.
0: Da er du klar. Da sitter
1: ja,
0: jeg... og følger med.
1: Ja, jeg datte ikke stolen.
0: Det er lov, det vet du. Det er vel ja, noe som jeg ikke kan gjøre.
1: Ja, det gjør jeg hver dag.
0: Du også, ja? Ja?
1: Ja.
0: Ja, det er godt vi ikke er alene.
1: Nei.
0: Nei. Det er sant, det. Jo da. Så, men har du noen hilsninger, så jeg kan fyge videre? Rekne med ja. Det mange som vil ringe nå før kampen
1: ja,
0: går i gang.
1: Ja, det er helt sikkert. Ja, det er Hulda, og hun bor nei.
0: Hun bor nei, ja.
1: Ja, og Hulda og Elisabeth Lode.
0: Ja.
1: Man får litt allikevel, så ja. Jeg vet hvem jeg er.
0: Ja, ikke sant? Da har du to gratle med deg.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det har du, vet du.
1: Jep.
0: Yes, men da tar man igjen, vet du.
1: Det gjør man.
0: Og så får du ha en riktig fine veke, og en riktig god helg videre.
1: Ja, like
0: måte
1: du.
0: Ja, og kos deg med kampen.
1: Det skal jeg.
0: Jo, så snakkes vi.
1: Det gjør vi.
0: Ja, ok. Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Inger Lise på Sirevåg. Nytt spørsmål. Hvor finner vi verdens største regnskog? Altså, hvor finner vi verdens største regnskog? Det lurer på. Så her kommer ELO med Don't Bring Me Down. Ja.

0: hallo, der mit Don't Bring Me Down. Sei gut, Quelle ist den Ring, sei hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Gut, Quelle, nur du haben kommt, hä?
1: Björn Hagen, ja.
0: Ja, und so skal vi ta spørsmålet, så er vi ferdig med han.
1: Ja, du var ikke det vi slo i fotballen etter Brasil.
0: Jo, det stemmer det. Det er helt sant det. Ja.
1: Nå får vi se hva som skjer i kveld da.
0: Ja. Vi får håpe på det beste, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, de har et godt lag, så de skal spille imot, så.
1: Ja, de er skumle, de.
0: De er det, vet du. Så,
1: men man lover å tro, man lover å tro.
0: Ja, det er helt sant det. Det er lov å håpe, og uansett hvordan utfallet blir, så har de gjort en kjempegod jobb.
1: Ja, kjempebra å komme til kvartfinalen.
0: Ja da, det er det. Så man kan ikke klage der.
1: Så det er bra, det er bra hvis man taper for England, ikke noen andre i hvert fall.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant.
1: Ja.
0: Så, men det hadde jo vært kjekt at det er godt. Andre veien.
1: Ja.
0: Ja. Så får vi bare vente og se. I løpet av en sånn 2,5 timer til, så har vi svaret.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og likevel så har du hatt en fin varme veke.
1: Ja, og jeg har gått denne veken å høre.
0: Ja, da har det. Ja, og varmere skal det bli, sier de.
1: Ja, jeg hører det.
0: Ja. Så... Får vi se det, men det ender vel med bulder og brak til slutt, tenker jeg.
1: At det begynner å smelle?
0: Ja, til slutt så gjør det nok det.
1: Ja, det gjør nok det.
0: Ja.
1: Var det ikke kveld, og de meldte om det?
0: Jo, jeg har andre også sier det, men det jeg har fått med at det skulle være meldt tårnevær på Østland og bort gjennom der, men ikke ja. Her da.
1: Nei, jeg trodde ikke det skulle være her.
0: Nei, som jeg får. Altså, enten kommer det, eller så kommer det ikke. Et av to?
1: Ja.
0: Ja. Så, men jeg vet at det var på Østlandet.
1: Jeg følger med.
0: Ja. Jeg følger med på noe som heter lynkart. Går inn på Google, søker jeg lynkart, og da får jeg opp hvor det er tårnevær.
1: Ja, jeg så det på den værmeldingen også. Det var mye rødt tårn med alle veier der på Østlandet.
0: Stemmer det? Det stemmer det, du. Så, da er det bare å gjøre seg klare til kampen.
1: Jeg har vært klare lenge.
0: Ja, du har nok det. Ja, jeg tror det. Jeg tror mange som har vært det i dag.
1: Ja.
0: Ja. Det er helt sant det. Men vil du sende noen helsninger?
1: Jeg må sende det dere, vet du.
0: Jo, takk.
1: Du snulte mor og...
0: Ja?
1: Og så kommer det mer hilsner sikkert senere, men jeg hilser alle som hører på deg nå.
0: Ja, det er helt greit, da har du ikke glemt noen i hvert fall.
1: Nei. Også heia Norge, heia Norge.
0: Ja, vi får si heia Norge.
1: Ja.
0: Vi får det.
1: Jeg sier heia Norge før kampen i hvert fall.
0: Ja, får gjøre det.
1: Ja.
0: Ja,
1: så får vi se.
0: Vi får det, så får du kose deg med kampen og ha fortsatt en fin helg og en fin vega.
1: I like måte og god sending videre.
0: Jo, takk for det du, så snakkes med.
1: Vi snakkes da.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var Bjørn Hagen. Og nå skal jeg hive ut et nytt spørsmål. Og da spør jeg, hvor finner vi de fleste aktive vulkaner? Hvor finner vi de fleste aktive vulkaner? Det lurer jeg på. Og da tenker jeg skal ta noe sånn tyske, østerriske musikk og... Ja, men så er det ikke lett dette å finne hans musikk, men ok. Jeg har funnet en her som heter Andy Borg in San Marino Getty Sonne Off. Så her kommer den.

0: An die Burgtürme in San Marino geht die Sonne auf. Und man sagt, guten Quellnest, den Ringer sagt, hallo, hallo.
1: Ja, guten Quell, Anna, der Reiter Hansen.
0: Ja, guten Quellen. Ja, und du hatte recht Svar på dette spørsmålet.
1: Ja, det jo Indonesia og USA, du, med det der, som flest.
0: Ja, det stemmer, det stemmer det. Så da har vi den under kontroll, og du også venter på fotballen?
1: Ja, jeg skal se på den da.
0: Ja, jeg rekner med det. Det
1: kommer en senere i natt også, Argentina, Belgia, klokka 3 også.
0: Åja, da tror jeg har krøpet under din nå.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, har nok det. Jo da. Så du skal få ønskemelodien din også, for den har jeg funnet.
1: Ja, ok.
0: Ja da. Ja, så da har du chips og sjokoladen klar.
1: Nei, jeg tror jeg har spist nok før i dag.
0: Åja, oh, det er såpass.
1: Men jeg gjorde en sånn, jeg lagde meg kaffe. Jeg lager kaffe så sent, så det jo litt sent, men jeg skal greie å stå i det.
0: Ja, når det sånn en kveld, så det lov.
1: Ja, det går fint det.
0: Ja, det gjør det. Av og til så går det fint.
1: Ja,
0: det er sant det. Jo da, men jeg skal ikke pyne deg for lenge, for det sikkert mange nei. Som vil innpå nå før kampen starter.
1: Ja, jo, det nok det.
0: Men har du noen hilsninger du vil sende ut?
1: Ja, er du alene i studio? Nei.
0: Nei, jeg har med lille mor også, altså.
1: Ja, da skal jeg hilse til dere da, også til Tåland på Sele, og så til Linda og Jalova, og Eli Hanna Alexander, og så har ellers alle kjente, så ønsker jeg riktig god sending videre.
0: Jo, takk.
1: Fortsatt god helg, og en fin fortsatt fin sommer
0: også. Jo, takk, og så ønsker vi også deg en riktig fine helg og fine vekker, fortsatt en fin sommer, selv om man snart er på hele sommeren.
1: Ja, neste helg så var det 17-18 varmegrader, og så jeg så på Østlandet, Oslo og bortover der, Indre Østlandet, 32 varmegrader er det.
0: Ja.
1: Det skal være dette uka også.
0: Ja, jeg så det. Det skal bli ekstremt varmt til uka.
1: Ja, jeg tror det godt vi slipper det her. Jeg greier oss med 25.
0: Ja, han skal opp i midten 5-8-20. Er det ikke det han skal opp i løpet av uka?
1: Ja, jo, kanskje det. Men innlandet, det nok mest. Jeg så fra fjor der skulle det bli 28 grader. Der, men det veldig varmt der inne.
0: Ja, der er det. Men det er fjellblå de tar.
1: Ja.
0: Og livet går veldig godt der i år.
1: Ja, det er jo ikke lange kjøretun her, det er fra fjorden.
0: Nei,
1: ikke.
0: Det er 3/4, det ser du fremme.
1: Ja. Det er sant det.
0: Ja. Jo, men da skal vi prøve å slippe til andre.
1: Ja, ha det bra. Ha det.
0: Ja, det var Reidar Hansen, og han har ønsket seg en melodi med postgirobygg, og det er Idyll, og den ligger klar. Og så spør jeg, verdens største ørken. Hva er verdens største ørken? Det lurer jeg på, så her kommer Idyll med postgirobygget.

0: Først kjører og bygger der med i Dill og Dill vanskemelodi til Reidar Hansen, og så sier på kvelden Øystein ringer og sier hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.
1: Hei, Andersen, ja. Hei.
0: Hei. Ja.
1: Hallo, ja.
0: Ja, og du hadde rett svar.
1: Arturius.
0: Stemmer det? Det stemmer det. Og hva du har drevet på med i dag?
1: Du kan si det der at jeg har vært litt ute i dag og koset meg og kjørt bil. Eller jeg kan ikke kjøre bil, jeg får sitte på.
0: Ja.
1: Men ellers har jeg hatt betennelse i høyre side på 6 uker. Så jeg håper ikke jeg kjenner noe på venstre side.
0: Nei. Det var det da.
1: Ja.
0: Ja, sånn er det, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Ja,
1: det er... Men 6 uker, det er ganske lenge det.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig lange tid.
1: Ja.
0: Ja, men jeg håper du har fått medisiner for det da.
1: Ja, ja, ja. Heldigvis.
0: Ja.
1: Jeg har en flinke lege, så det må jeg jo takke for meg.
0: Ja, men det er jo kjempeflott det da.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Og du også er klar nå til fotballen starter.
1: Jeg er det. Jeg du skal høre på dere, for det pleier jeg klare hver lørdag og fredag.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg må si tusen takk for godt underholdning, ellers hadde vi ikke hva jeg hadde gjort.
0: Nei, vi sier takk for det, vet du.
1: Ja.
0: Det er jo det for meg her, for at dere skal kose dere.
1: Takk.
0: Ja.
1: Jeg elsker å høre på Radio Sandnes.
0: Ja, men det er kjekt å høre.
1: Og så må jeg hilse at deg og Bjørk, det gjorde jeg ringde tidligere.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til alle programlederen. Og så vil jeg hilse til alle som har reddet noen fredagere.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse på alle på meny på Maxi.
0: Ja.
1: Og noen på lunsjbaren, gammel kollega på lunsjbaren.
0: Akkurat, på Maxi. Ja. Ja. Ja. Men da,
1: så
0: da,
1: det var det.
0: Det var det. Da har du kontrollen.
1: Ja, tusen takk for å ønske deg god sommer.
0: Jo, takk. I like måte du, så må du kose deg masse med kampen.
1: Tusen takk.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Ha det.
0: Ja, det var Miranda Testdal. Og jeg skal ta et nytt spørsmål. Og så har jeg funnet en melodi med Summer Holiday, og det er Cliff Richard og The Shadows. Så synger den. Hvem skrev romanen Stolthet og Fordom? Hvem skrev romanen Stolthet og Fordom? Det lurer jeg på, så her kommer Cliff Richard og The Shadows med Summer Holiday.

0: Sånn, da skal vi ta en Øystein ringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, og da har vi kommet til...
1: Da har vi kommet til Lillehammer.
0: Ja.
1: Geir Høyesven heter
0: jeg. Ja, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja, ja. Og du hadde rett svar.
1: Ja, Jane Austen.
0: Stemmer det, og skriver mange gode romaner, hun.
1: Det er mulig. Jeg har ikke lest noen av dem. Jeg skal være helt ærlig og si at jeg har googlet. Og det er vel ikke å lene om der, men nei, så nei.
0: Ja,
1: jeg visste ikke dette. Nei, ja. Men
0: har du
1: du har lov med et hjelpemiddel, har du ikke det da?
0: Jo da, det. Har du ikke sett noen av filmene til henne heller?
1: Nei, ikke som jeg kan dukse. Jeg har ikke det altså.
0: Nei, det er gjerne mer damefilmer det, tenker jeg.
1: Ja, det er mulig. Ja da.
0: Ja.
1: Så har jeg et fremtidig tips om filmer jeg kan se fremover.
0: Ja, ikke sant? Du har mange gode filmer, hun, eller bøker. Det er jo mye gjort om til filmer, da.
1: Ja.
0: Ja, det er det. Så, ja. Men det er jo lenge siden hun levde, da.
1: Ja, jeg så det var at boka var skrevet i 1813, så det begynner å bli en stund, så da.
0: Stemmer det. Det stemmer det. Ja. Så det er ganske lenge siden.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var før jeg var født.
0: Ja, lenge før vi var født og påtenkt, tenkte jeg. Ja, ja, ja. Det stemmer det. Så sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, og dere har hatt tornevær nede gjennom.
1: På dagen i dag, så sånn i rundt sånn 10-11 tider i dag, så var det litt tordenbrak og styrtregn her, en liten periode, men det har vært stille og rolig nå på kvelden.
0: Ja, ikke sant? For jeg ser det på dette her lynkartet, så har det vært en del bort igjen nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kunne hørt tordenvær. Jeg har ikke sett noe lyn her i dag, det har jeg gjort.
0: Nei, men det er vel ikke hvor det treffer, tenker jeg.
1: Ja,
0: det er nok det. Ja, men du er vel klar til kampen du også, tenker jeg?
1: Både ja og nei, for jeg må innrømme at jeg er ikke så fryktelig interessert i fotball som så mange andre, men når det er landskamp, så det er jo spennende å se, og det jo, hadde jo vært fryktelig artig om vi hadde vunnet den kampen der, og selvsagt er jo det.
0: Stemmer det, jeg skal være enig der. Det er lov å håpe at vi vinner, men så er det de spiller mot et veldig godt lag.
1: Ja, det er
0: det. De gjør det. De er gode der nede.
1: Jo da, det er jo det. Men mytene av fotballen, det er ikke det. Det er mange gode spillere, men så går det litt på tilfelligheter, litt på flaks. Og, ja, nei, altså det...
0: Det stemmer det.
1: Ja. Nei, det var artig om Norge hadde kommet videre.
0: Det hadde det. Absolutt, ja, det er sant det. Men får bare håpe på det beste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du får ikke sett på kamp, du som skal sitte på radioen da.
0: Nei, men jeg lurer meg inn på mobilen av og til, så får jeg følge med litt
1: der. Jeg skal følge deg på radioen, men jeg kan jo ha TV-en på uten lyd, da, vet du, så kan jeg se på fotball og høre på radioen. Da blir jo kvelden min perfekt, vet du.
0: Stemmer det. Det er helt sant det. Det er så sant. Ja da, det er mange som gjør det. Jeg skulle høre både på radio og på fotball.
1: Ja.
0: Det er sant det.
1: Ja.
0: Ja. Så sånn er det, men har du noen helsninger?
1: Ja, det har jeg, vet du.
0: Ja.
1: Jeg skal helse til Hege Renate og Thor Arne Lundgren i Moelv.
0: Ja.
1: Ronny Negård i Indre Østfold.
0: Ja.
1: Og til Knut Morten Nyberg i Lillehammer. Og ja, eventuelt alle andre som kjenner med og som lytter på.
0: Ja.
1: Og alle lytter og ja, hele pakka. Da har vi ikke glemt noen.
0: Nei, ikke ingen sant vel?
1: Nei,
0: det er viktig, det er å ta med alle kjente og ukjente, så har vi ikke glemt noen.
1: Ja, vi tar med alle sammen, da vil alle bli fornøyde. Ja,
0: stemmer det, det er helt sant. Ja. Jo da, men da får jeg si en riktig god helg og fine veker til deg, og kos deg masse med kampen.
1: Jo, like så, Grete.
0: Da ser vi, vet du.
1: Det gjør vi. Ha det bra.
0: Ja, det var Geir Høyesven, og jeg skal gi ut et nytt spørsmål før jeg skal gå og lete etter Itna Bjørk. og en kassett funnet en ny sang. Og jeg skal sette på deilige Malena med Smalhans. Og da spør jeg USAs første president. Hvem var USAs første president? Det lå på. Så her kommer deilige Malena.

0: katter och lyttaren av Järradion. Och så hälsar vi till Björn och katten Lukas. Och Tarde Storsen, du hälsar Gunnar Risa, Karl Åmart, Benke och Arvi på Varatun, Hanne och Leif Paul i Sirevård, Nancy och Ingvall på Hana, Gert Westhove, Hofta, Jägersund, Björk på Olgård, ellers alle kjente, sender en hilsen til deg også på nattsendingene, og takker for at vi her hver helg, og takker også for et godt program. Henriette fra Bjerkreim hilser til alle kjente og til oss i studio. Bjørn Hagen hilser til Helene Småke på Stokka, Margaret Arne Sigurd, Karl Åmart, Elisabeth på Våland, Henriette på Bjerkreim, alle lyttere og programledere på Jærradio, og til oss i studio, men ønsker meg en god kveld videre. Og Helene Småke, de hilser til Bjørn Hagen, ellers alle andre kjente, og til programledere og lytterne av Jærradioen, oss i studio for en stor hilsen, og ønsker meg fin og god kveld videre. Det var de hilsingene jeg hadde nå.
1: Ja, det var ikke rent lite det da.
0: Det var ganske godt.
1: Ja, det var det, så får jeg også si takk for alle hilsingene.
0: Jo, tusen takk.
1: Som har fått.
0: Ja.
1: Ja, du har hatt det travelt du også.
0: Ja, det
1: har
0: gått ja. I et fag startet.
1: Ja, jeg rekner mest med det.
0: Så sitter jeg der og venter på telefonen, eller bare ringer.
1: Ja. Inn i
0: mellom fotballkampen ja, og radio.
1: Ja, må det. Jeg rekner med dere følger godt med der ute.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vel snart en rapport, tenker jeg.
1: Ja, jeg følger med litt på, på nettet.
0: Ja vel. Nei, ja. Jeg glemte min telefon hjemme. Jeg hadde ikke fulgt med på nettet heller, så det er greit.
1: Nei. Så, det sto ikke så mye ennå, så...
0: Nei, de må få komme sikkert i
1: gang. De må mest til det, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: da stikker... Nå går jeg og venter på mer telefon.
1: Ja da. Da stikker hun. Jeg har en ønskemelodi, og da er det Helene på Stokka. Hun ønsker å høre Love Somebody med Morgan Wallen, og den ligger klar. Og nytt spørsmål. Sør-Afrika, Afrikas første svarte president. Sør-Afrikas første svarte president, det lå på hvem var. Og da kommer Love Somebody med Morgan Wallen.

Love Somebody der med Morgan Wallen, og det var ønskemelodi ifra Helene på Stokke. Og jeg har også en ny melodi, og da det Bjørn Hagen, han ønsker å høre Monkey Man med Bob Dylan, men den finner jeg med Traveling Strawberries, og den ligger jo klar. Og jeg spør igjen Sør-Afrikas første svarte president. Hvem var det? Så her kommer... skal vi se Traveling Strawberries med Monkey Man. Der får jeg opp rett og slett med The Rolling Stones. Så her kommer den.

0: sommer sang der til Homburg Sønn, og det var Smokin' sin melodi. Og man sier, jeg god kveld, når Stine ringer og sier hallo, hallo.
1: Karol Aamodt.
0: Ja, god kvelden.
1: God kveld.
0: Du hadde jo rett svar.
1: Ja, Nelson Mandela.
0: Ja, det stemmer det. Følger du med på kampen da?
1: Jeg ser på uten løyd, for meg hører på dere.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Ja.
0: Ja. Så, jeg forstår det England som er gode i dag.
1: Ja.
0: Ja, vi rekner vel mest med det. Ja, og likevel, hva har du drivet på med?
1: Jeg var en tur i Eigersund i dag, og så må jeg se hva på fiskefruen etter middag.
0: Jaha.
1: Og så er det slett av.
0: Ja. Og masse fint vær nede i Eigersund også.
1: Ja.
0: Ja, men det er godt. Det er kjekt når det er fint ved at du kan gå og nyte deg ute.
1: Ja.
0: Ja. Det er det. Skal du også begynne å hoste nå, kanskje?
1: Ja, jeg
0: er
1: ikke
0: det. Går
1: bare ikke
0: smittet
1: ut
0: i
1: dag i alle fall.
0: Nei, jeg er så å si ferdig, men nå har gått i en måned, så det holder det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg begynte før jeg reiste på ferie. Ja.
1: Mm.
0: Ja, nei, det begynte før jeg reiste på ferie, så nå har det gått i 4 veker, så nå er det nok.
1: Nå kjører vi med til Tyskland i morgen.
0: Å, ja. Ja?
1: Bare enveisbillett med ferie, så det kommer ikke hjem hjem igjen. Hva tid det er?
0: Nei, men det finner dere ut. Reiser dere fra Tananger, da?
1: Ja.
0: Ja. Det er greit det også. Korte vei å kjøre, ja.
1: Ja.
0: Det er det. Jeg skal jo langt inn i Tyskland da.
1: Jeg skal i hvert fall i Flensborg, så får vi kjøre.
0: Ja, det er sant det.
1: Jeg skal kjøpe navnet til Ura, så må nok opp igjen.
0: Du må nok det da, ja.
1: Ja.
0: Ja, så må jeg bare håpe at dere ikke får noen hetebølger som de melder på.
1: Ja.
0: Ja. Jo da, men har du noen du vil hilse til?
1: Jeg helser dere støv, du er alle søyre på en skyldig god helg.
0: Jo, takk for det du. Og så må dere også ha en god helg og en riktig fin tur.
1: Takk for det.
0: Ja, så snakkes vi, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Karol Aamodt det. Så hadde rett svar på Sør-Afrikas første svarte president. Jeg har lagt til en ny ønskemelodi, og da er det Tordis Thorsen, hun ønsker å høre Distance Drums med Jim Reeves, den ligger klar. Og så spør jeg, hvem var kubanen, Kuba-lederen i over 50 år? Hvem var Kuba-lederen i over 50 år? Det lurer jeg på, så her kommer Jim Reeves med Distance Drums.

0: Just groping there, may you raise me up. Og det var Mari Madsen sitt ønske. Vi skal si god kveld til neste innringer. Si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Det var det Tone Helen.
0: Det var det, vet du.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Jeg kunne være på sendingen din selv om jeg faktisk ser på fotball. Da.
0: Jo, men det flott det.
1: Ja da.
0: Ja, så noen holder meg oppdatert her.
1: Ja. Jeg tenkte det at du får jo ikke det så lett med deg når du sitter og holder på der, så da kan jeg sende meldinger til deg av drama som skjer.
0: Ja, men det flott det, for hvis det ikke så må jeg inn på TV 2 og så myser jeg der inne i mytlåset, det
1: bare... Ja, så her får du ping meg en gang ting skjer.
0: Stemmer det, det flott det. Må ha kontrollen på deg.
1: Ja, det aller første gang jeg ser en fotballkamp noen gang.
0: Åja, ok.
1: Jeg heide fotballkamp. Jeg har aldri sett fotballkamper. Jeg har fulgt med sånn skikkelig. Det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Så det første gang jeg ser på en kamp. En hele kamp.
0: Skal jeg si, du flinke?
1: Ja, det ikke så vanskelig for meg siden det skjer mål da. Så det,
0: det er helt sant.
1: Det forstår jeg. Resten forstår ikke så mye, ja, men nei. Det er greit.
0: Så du så ikke Brasil heller, Norge-Brasil?
1: Neida.
0: Og det noe spennende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, så gjenstår det jo ikke så hvordan det ender her da, om at det målet til England blir annullert i ettertid, eller hva det blir.
0: Ja, det er lov å håpe på det beste.
1: Ja, det er jo sånn... Ja, eksterne greier som må vurdere det, visst nok, for dette ja. Det var en... ja... veier til et kamera som ble truffet, og da skal etter reglene skal den ballen være ute av spil etterpå.
0: Ok, ok. Ja.
1: Så derfor så skyndte vi den. Så får vi se.
0: Ja, må mest til det da, ja.
1: Ja da.
0: Ja da. Så vi skal ta spørsmål, så er vi ferdige med det.
1: Ja, det må vi ikke glemme.
0: Nei. Hvem var det som hadde mest... medalje i OL i Lillehammer.
1: Det var Norge.
0: Ja,
1: 1960.
0: Da. Stemmer det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Da er det 10 gull, 11 sølv og 5 bronse ifølge Google.
0: Ok.
1: Ja da. Og Russland hadde mest gullmedalje.
0: Ja, ikke...
1: Da hadde 11 gullmedalje.
0: Akkurat. Ja, det er godt du har kontrollen på det, for det har ikke jeg.
1: Ja, for det fikk jo jeg med meg når det skjedde, vet du.
0: Ja, jeg regnet med det.
1: Jeg er født i 94.
0: Ja. Det var det da.
1: Ja. Neida.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke verst jeg fikk komme under til deg i alle fall.
0: Nei, sant. Men det er godt, det er at noen ringer.
1: Ja, jeg håpte på å stille spørsmål, så jeg fikk snakke med deg, og så håper jeg på et til, så jeg gjerne får snakke med Bjørg også.
0: Ja, kanskje. Du får høre godt etter på det som kommer etterpå.
1: Ja, jeg får gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så feilig på det sånne rebusene, jeg. Så da blir det sånne vanlige spørsmål på meg.
0: Ja, men sånn er jeg også. Det der rebusgreiene, det blander meg ikke inn i.
1: Nei, men det er jo kjekt det, altså, for all del, men det, nei.
0: Nei, det er ikke alle.
1: Nei.
0: Så det, ja. Da er vi to.
1: Det er ikke så god å lage de.
0: Ja, hun er det. Hun er grevelig gode. Både hun og Norbert.
1: Ja.
0: Så jeg hadde jo en
1: god... Så en ting å løse det, men så er det jo en ting å komme på da.
0: Stemmer det. Det er helt sant det, men hvis du sitter mye med kryssord og sånn noen ting, så jeg tror ja. Det er litt lettere.
1: Absolutt.
0: Ja, for han broderen ja. Min, han også lagde rebusoppgave, vet jeg. Og han så det mye med kryssord.
1: Ah, ok.
0: Ja.
1: Jeg har aldri vært glad i det heller, så det forklarer jeg gjennom saken.
0: Helt sikker.
1: Sudoku, det likte jeg. Det jeg likte av sånn hjernetrim-greie.
0: Ja, nei, jeg står over det.
1: Ja. Du er med på kryssord, du.
0: Nei, ikke det heller. Jeg holder meg til strikkinger.
1: Ja, det kan sikkert være hjernetrim. Det er jo av og til med det der avanserte greiene du holder på med.
0: Nei, vet du ikke. Akkurat nå er det ikke avansert. For nå er det bare helt rene sokker.
1: Jo da, men du har noe tid å spøte litt av hvert.
0: Ja, jeg har det. Mye mønster, det liker jeg, for det er spennende. Men så er det deg. Før vi reiste på ferie, så hadde jeg en tante, vi var jo ikke henne, for hun fulgte 90. Og så var det, hun skulle hatt noen nye par med sokker. Jo, sa jeg, greit, ja, det var helt vanlige sokker. Hun trengte ikke med mønster på, hun skulle bare gå hjemme med dem. Ja, men skjer folk, så du kan pynte deg litt når du er hjemme også.
1: Klart det.
0: Ja, så jeg strikte litt på flyet ned. Det var det. Jeg har ikke rørt strikkepinnene før i går. Og det er en måned siden.
1: Ja, ja.
0: Så nå har jeg begynt på andre par og tjener helt vanlige sokker.
1: Ja.
0: Ja. Så det
1: ja,
0: får
1: ja, men ja.
0: Så får jeg fortsette på den der bunadstrakten til han ene så barnebarnet etterpå.
1: Ja, stemmer. Du holdt jo på med det også, ja.
0: Ja, da. Men jeg har gode tid der.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, ja, han er nok så liten ennå, så.
0: Ja, han ene er jo halvannen. Det er den jeg har tatt først, så der er det bare bukser igjen.
1: Ja.
0: Ja, og han andre, jeg har jo hele vinteren på meg, så det
1: er... Ja, du er jo mest et år på deg, så.
0: Ja, jeg har det. Det er helt sant.
1: Mm.
0: Ja. Så jeg er ikke stresset.
1: Det er ikke kjekt, det.
0: Ja, det er
1: nei,
0: det.
1: Nei, da, det er ikke... Hvis du skal stresse, så er det ikke kjekt å holde på å spøte heller.
0: Nei, det er ikke det. Det er helt sant, det. Nei. Så, men... Mm. Nå andre finner strikkepinnene igjen, da begynner hun å være ganske godt frisk igjen.
1: Ja, ja, men det er jo godt å høre der da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, hører du hoste litt, men det er inne bare sånn småplukk der da.
0: Ja, det er bare småplukk, der er litt hoste igjen, men det er det liksom.
1: Ja.
0: Ja, men det har gått en måned også, altså. Jeg hører at det er flere som går i over en måned med det.
1: Og såpass?
0: Ja, med feber og hoste og snyding og tette og helt kroppen verker og... Så det bare være opps. Det sitter
1: ja, ja, ja.
0: I.
1: Mm. Ja, nei, jeg er ikke glad i syke folk, jeg. Så jeg prøver å holde meg så langt vekk jeg kan for sånn noe.
0: Ja, jeg forstod det.
1: Ja. Når folk er syke, da vil ikke jeg være i samme bygge så de helst en gang.
0: Nei, sant. Nei.
1: Så sånn er det med den saken.
0: Ja. Det var det,
1: men det sitter veldig i meg som jeg, hvis jeg først får noe, uansett hva det er for noe, så det er ikke om å gjøre å holde på med det.
0: Nei, det er helt sant, det, og det merker jeg selv også, det sitter kraftig i. Så nå har jeg bestemt at når til høsten kommer, så skal jeg altså ta influensasprøyter, for nå er det nok.
1: Ja.
0: Ja. Så...
1: Nei, den har jeg tog i noen år nå, og mange er jo imot den og sier at de selvfølgelig blir sykere av det, mens jeg er i motsatt oppfatning, for det, jeg var alltid syk på jul, jeg går rundt jul før jeg begynte med det, men siden jeg begynte med den, så har det ikke vært noen sykdom rundt jul, og hvis jeg ikke har vært syk, så har det i hvert fall ikke vært, altså det har vært mildere i alle fall.
0: Ja, ja. Ja, for jeg har ikke tog den her før, så nå har jeg bestemt meg. Nå skal hun tas. Nå er det nok.
1: Ja, så er det jo, det er jo noe med alder også, at eldre blir til lurer, er det jo å ta den skog til seg.
0: Det er helt sant det. Så, men det som jeg også sier, at jeg skulle nok ikke hatt vært på jobb første vek, og etter vi kom hjem fra ferie.
1: Nei, det er jo flere grunner til at du ikke skulle være det. Både for kroppen trenger jo å slappe av, og så er det jo ikke om jeg har smittet folk heller, skulle jeg si. Så.
0: Det stemmer det.
1: Så, men så. Hvis ikke du, altså må du, blir du, ja, så må du jo så.
0: Ja, men når de ser at du er så syk, at du ser ekstremt syk ut, sier de, men fortsatt sender de deg ikke hjem.
1: Nei, men da er det bare å gå selv der, så får jeg en sykemelding.
0: Ja.
1: Så får de fiksa det selv.
0: Ja, ikke sant.
1: Du må ta deg av deg selv og de helsa.
0: Ja, det er helt sant det. Men, men nå er det...
1: Det gjelder jo uansett hvor du oppvender det, skulle du si.
0: Ja. Ja. Ja, men jeg er ikke så flinke der, alltid.
1: Nei, du får øve deg da.
0: Jeg skal prøve på det. For vi så med jul også, så var det Anne-Maria, så sier hun her nede, nå går du hjem. Gå hjem, du syk, gå hjem.
1: Ja, men det jo et, det jeg jo enig med nei på så vidt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei da, men det godt du i hvert fall bedre nå da.
0: Ja
1: så,
0: da. Nå er du
1: nyte resten av sommeren.
0: Jeg skal prøve på det.
1: Ja.
0: Ja, jeg skal det.
1: Mhm.
0: Nå.
1: Nei da, men da får du vel se om det er noen pleier som vil gjøre noe på lufta igjen når du rekker en innringer eller to til.
0: Ja, jeg skal prøve på det.
1: Se om det er noen som har revet seg vekk på kampen.
0: Ja, Bjørk står her og danser.
1: Du sier om å gå ut og ta telefon, for da skal jeg snakke med deg når du stiller spørsmål.
0: Du må gå og ta telefon for Trylte, hun vil snakke med deg etterpå. Nei, hun sitter her.
1: Ja, jeg får bare være sånn da.
0: Ja, sant vel.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Jo, nei, vel. Men den god, håper dere har en god sending vi gjør, så snakker
0: vi. Jo, takk. Vi gjør det, så får du hilsa til han som sitter baki der.
1: Han vinker.
0: Ok, helt greit. Jeg ser han.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Det
0: er godt. Ja, da tenker man ja, igjen, vet du. Yes.
1: Ja.
0: Ja, ha det da. Ja, det var Tone Helene, eller Trylte, som de har begynt å kalle henne. Jeg skal hive ut et nytt spørsmål, så har jeg en ny ønskemelodi. Og da er det Henriette i Bjerkreim, og hun vil høre Supergirl med Minor Majority. Og den er like klar. Skal vi se. Hva er... Er den olympiske eden? Hva er den olympiske eden? Det lå jeg på. Se, her kommer Supergirl.